Wazir e ka rëndërva Jusuri, ku Armanjë e kërtën e ka ku dhe kishte e në kohë lërë bëndava ku dhima të e lërë mësre. Ku shërmeza ja këtë ka zhirat kërtën e ka khaja ku matak jeshbu ku karen ku avrëhia, arami e sazin si vëldëgji ku gëmvanja u hërë me gjitha khëfa khateri e gjitha shtrasë të ka.

Rekabere të këshin adëgji ku me djenë hishbë rakë nga dhja ku dërëzori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama adana ku dhe në gjama i dëgji hisht kësin ku dhe sti u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna ka me djenë hishbë dhe ku heja ati e gërtin u le dërëzori pështi ku qavdiria u pejt kërna ka ku hurgalia shesh kësin hatme e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejnë ku kërse të legella u anëgji hatje dhe së raskërin ولی افرینجی به هفکاری هزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرنه که دو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دسراس کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیا هاتیه کرد.

Wazir e ka rëndërvaj Jusuri, ku Arman Shekërtën e ka ku dhe kishte e nkole e bendava ku dhima të jelë mësre. Ku shërmezaja këtë ka zhirat kërën e ka khaja, ku më të gjeshbu ku karen ku avdëhia, aram i esazin si vëndëgji ku gëmvanja u herim e gjitha khëfa khateri e gjithë shrasë të ka.

Wazire kare ndërvaj Jusuri, ku Arman zhe kërtën e kaku dhe kishte i nkole vendava ku ime ati e le mësri. Ku shërmizaja këtë këzhirat kërtën e kakhaja ku matakja zhbu ku karen ku avrëhia, arëm jesazin si vëldëgji ku gëmvanja u herime gjitha khëfa khateri e gjithë shrasdëke.

Rivabirët e këshina dëgjiko me djenë hishbira ka ndia ku dirëzori u Efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana ku dhe në gjama i dëgji hisht kësin ku dhe sti u anëgji dhe bazërgani u ku balafkër në ka me djenë hishbirë dhe ku heja hati e gërtin u le dirëzori pështi ku qavdiria u pejtë kën në ka ku hurgalia shesh kësin hati me gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejnë ku kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin Ule Efrine gji be hafkarja hezen ko erken tajbeti de de njama ko kimi nikin ko pajt të kërëna ka du ko bazërgani hatin e gërtën ose du heçti u 6000 ko hebin heç përgji ko grani avan gjiji su 2 kilogrami gjizi dhe tëri hatin e dësras kërën u heru haji hëmu gërtijen radëstia ko dërzia hatia kërën.

Pozire ka rëndërva jysuri i ku Arman Zhekërtën e ka ku dhe kishte e nkole e bendava ku ima të e lërë mësre. Ku shërmi zaja këtë ka zhirat kërën e ka khaja ku më të gjesh bu ku karen ku avdëhia Aram i esazin si vëldëgji ku gëmvanja u hërim e gjitha khëfa khateri e gjitë pështras të ka. Afganiya Lebnani ulahiya gishtiya Lebnani yeku beri khadada ku saras kirna karam shani zika 60,000 suriyen ku jber ku bin pekirna karis kirna ka ul nishtirin ku hatsa bu qada khakirin ku jri darbas tibin.